بند رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جود محمد یا رسول اللہ